passagier nøj, nøj, nøj, nøj. Mit 100 mark under check-up ender. Åh, oh, det kommer så tief i der Schwäbischen Säle. Var ikke snart en anden gang?

bequem og kæm, så vi er på vent. Du sabber lot, skår en halv net. Vi må møde for alt is, men is halv, schon zu spät.

kaos. Hvor en ej kom, der havet mig op. Hvor lidt og ræk smægte. Det mærkte så fort, det så jødsk højs hos mig hot. I bænder svarm for alle frauer. Ja, alle sindse scharf uf mig. Ganz egal, hvor jeg uftaugt.